0: dans er min favorittkanal. Mye god musik som gjerne ikke finnes lenger I dag på radioen.
1: P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: Jeg liker å høre på Pelvedans, fordi det musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: Pelvedans.
2: Klassikere fra dansegulvet.